ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: exclusive from solo play.ng
1: საჭესთან ზიხარ მომართე და მარტე ძველი ქალაქი FM 107.9

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყובה მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის ის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა FM 107.9.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: 1921 წლის 6 ოქტომბერს საბჭოთა შინსახკომმა დააპატიმრა გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი და სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საქმის ცვლილების პროცესში დადგინდა, რომ გიორგი მაზნიაშვილი რუსეთის იმპერიის არმიის გენერალი იყო. იგი საქართველოს რუსული ოკუპაციის შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლების წინადადებით საქართველოს მსროლელთა დივიზიის ფორმირებას შეუდგა. პარალელურად კი კონტრრევოლუციურ საქმიანობას წეოდა. მოგვიანებით დახვრეტა 5 წლით თავისუფლების აკვეთის შეუცვალეს. საბოლოოდ კი ამინისტიის შედეგად იგი 1923 წელს გაათავისუფლეს. ქართველმა გენერალმა ქაკუცა ჩოლოყაშვილის თაოსნობითა და დახმარებით მოღვაწეობა პარიზში განაგრძო. მაზნიაშვილს ერთი წუთით არ შეუწყვეტია ოცნება და ფიქრი იმაზე, რომ გათავისუფლდებოდა რუსული იმპერიალისგან მისი სამშობლო. 1925 წელს გიორგი მაზნიაშვილმა პარიზში საბჭოთა კავშირის საელჩოდან შემდგომობა მოითხოვა საქართველოში დასაბრუნებლად. მისი მოთხოვნა დააკმაყოფილეს და გენერალი მაზნიაშვილი სამშობლოში დაბრუნდა. საქართველოში გამოგზავრებამდე გიორგი მაზნიაშვილი საქართველოს ემიგრაციული მთავრობის წარმომადგენლებს რამიშვილს, გეგეჭკორს, ერაძეს შეხვდა. გიორგი მაზნიაშვილს ამჯერადაც საგანგებო დავალება ჰქონდა. საბჭოთა კავშირზე ევროპის რომელიმე ქვეყნის თავდასხმის შემთხვევაში გენერალი თავის სამხედრო ძალასთან ერთად ბათუმში განაგდებოდა და ბათუმიდან ეცდებოდა თბილისზე შეტევას. ეს გეგმა შემდგომში ვერ განხორციელდა. როგორც ცნობილია, გიორგი მაზნიაშვილი 1927 წელს დააპატიმრეს. სხვა ბრალდებებთან ერთად ჩეკამ ეროვნულ გმირს ბრალი, როგორც აფხაზეთის გენერალ გუბერნატორს მარადიორობასა და ქალების გაუპატიურებაში წარუდგინა, რათა მისი სახელი გაეტეხათ. ეროვნული გვარდიის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელდებოდა. ის გენერალ მაზნიაშვილის დივიზიამ შეცვალა და ამ წუთიდან იწყება აფხაზეთის ტრაგედია. მაზნიაშვილის დივიზია განსაკუთრებული სიმკაცრითა და შეუწყნარებლობით გამოირჩეოდა. დივიზიის წევრები აფხაზეთის მშვიდობიან სოფლებში იჭრებოდნენ, ძარცვავდნენ მოსახლეობას და აუპატიურებდნენ ქალებს. ამგვარი ინფორმაცია დევს მაზნიაშვილის საქმეში. გენერალი გიორგი მაზნიაშვილის საქმის ხელახალი გადახედვისას შემდეგი სახის დასკვნა დაიდო. გიორგი მაზნიაშვილი იყო სამეფო და მეშევიგური ხელისუფლების გენერალი. მაზნიაშვილი საფრანგეთში გაქცეული ყოფილი მეშევიკური მთავრობის სამსახურში იდგა ყოველთვის. საბჭოთა ხელისუფლების დამხობას ცდილობდა და ამიზნით საფრანგეთის გენერალურ შტაბთან თანამშრომლობდა. მოლაპარაკებებს ეწეოდა აგრეთვე რუსეთის იმპერიის წარმომადგენელ ნიკოლოზ რომანოვთან. საბჭოთა საქართველოს მტრები სწორედ გიორგი მაზნიაშვილის მიერ იქნა შეფარებული და საფრანგეთში გამგზავრებული. გიორგი მაზნიაშვილმა პირობა მისცა საქართველოს ყოფილი მეშევიკური მთავრობის წარმომადგენლებს, რომ სამხედრო ინტერვენციის შემთხვევაში საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლებში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებდა. ამ ბრალდებებიდან გამომდინარე გიორგი მაზნიაშვილს ჩეკამ საჯარის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა და განაჩენი ცისრულეში მოიყვანა. მაშინ ძნელი გასარკვევი იყო სამშობლოს ცნება. ადამიანი, რომელიც ზუსტადაც რომ სამშობლოს გასათავისუფლებლად იბრძოდა, ბრალი სამშობლოს გალაჩი დადეს. მეტი ცინიზმი რა უნდა ყოფილიყო, ისიც კი არ ვიცოდით, რა იყო სამშობლო. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: Пулис дазогвис мизнит рекламазе уарис ткма игивия, рац саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24-10-79. Цвели калакис сарекламо самсахури.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: მოგესალმებით ძირფასო რადიოს ფენელებო 10 საათი და 2 წუთია. დილო მშვიდობისა 10-30 ივლისია, ხუთშაბათი დღე და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჩემი ბოლო გადაცემა ამ სეზონზე. დღეს 2 საათამდე ერთად ვიქნებით, მაგრამ ჩვენ დავემშვიდობებით სექტემბრამდე, 7 სექტემბრამდე ერთმანეთს. არის ჩემში ეს რაღაცნაირად მელანქოლიური. მაგრამ ბრავდელი გადაცემა იქნება ჩვეულების ამებრ. აი, მე და სტეფანე ერთად ვართ.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM აშვიცსა და ცხრაზე. კალენდარი.
1: და დიახ, ეს არის ჩვენი პირველი ტრადიციული რუბრიკა 10:18 წუთზე, სახელად კალენდარი. დღეს ხომ 30 ივლისია და მოდით გავიგოთ თუ რა მნიშვნელოვანი მოვლენები უკავშირდება წინა წლებსა თუ საუკუნეებში. მაშასე დავიწყოთ. ასეთი წლით, 1885 წლით, რა აღმოუჩენიათ კუნძული მალდენი. 30 ივლისს. 1922 წლის დღევანდელ დღეს, ლოს-ანჯელესში დაიწყო მეათე ოლიმპიური თამაშები. 1944 წლის 30 ივლისი, ელვის პრესლის საკონცერტო დებიუტი შედგა. და რა ხდება? 1971 წელს აპოლოს პროექტი, დევიდ სკოტი და ჯეიმს ირვინი პირველი როვერით მთვარეზე ხდებიან. 1980 წლის 30 ივლისი, ვანუატუმ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. 2007 წლის დღევანდელი თარიღი, გარდაიცვალა კინოს ორი უდიდესი რეჟისორი, შვედი ინგმარ ბერგმანი და იტალიელი მიქელანჯელო ანტონიონი. 2018 წლის დღევანდელი დღე, ზიმბაბვეს საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედებმა პრეზიდენტმა ემერსონ ნანგავმა გაიმარჯვა. და იუბილარებზე გადავიდეთ. დღევანდელი დღის იუბილარები ამი არიან. 1918 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ემილი ბრონტე, ინგლისელი მწერალი. 1863 წლის 30 ივლისს ჰენრი ფორდი, ამერიკელი მრეწველი. და 1889 წლის 30 ივლისს ფრანც მასერეელი, ბელგიელი მხატვარი. 1889 დაიბადა 1893 წლის დღევანდელ დღეს პაკისტანის ერის დედა არის ფატიმა ჯინა. სალვადორ ნოვო, მექსიკელი მწერალი, 1904 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ნოდარ გიგაური, ქართველი კომპოზიტორი, 1930 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. არნოლდ შვარცნეგერის დაბადების დღეა, მსახიობი, კალიფორნიის შტატის მმართველი, ასევე 1947 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ვარც ერთი არ არის დღეს, მაგრამ თვითონ ხომ ცოცხალია. კეით ბუში, ინგლისელი მომღერალი, ასევე 1948 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ძირფას რადიო მსმენელებმა და ყველას გილოცავთ დაბადების დღეს, ყველას და გისურვებთ ბედნიერ ასაკს და საუკეთესო სურვილების ასრულებას. და მინდა მოგიწყოთ სიმღერა. აი ესეთი სიმღერა. რომანტიკული მოგიწნათ. სტინგი და მელოდი გარდოდი. იქნებ მისმენენ შეყვარებული ადამიანები. რომლებსაც დაბადების დღე.

0: აია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: I cannot do this snowflake.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ამინდის პროგნოზი.
4: 10:40 წუთია, დიახამედის პროგნოზით გრიბრუნდებით. დავიწყოთ ბათუმით. ბათუმში დღეს არის მზიანი დღე, ზერბაზო რადიო მსვენელებო. და ჰაერის ტემპერატურა ბათუმში აიწეს 22 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე. და რაც შეეხება ბორჯომს, ბორჯომში ხრობლიანი დღეა დღის განმავლობაში, 16 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე აიწევს ბორჯომში ჰაერის ტემპერატურა. გორში ნალექია მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა გორში 18 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე აიწევს. ზუგდიდში მცირე ნალექია, ზუგდიდში დღის განმავლობაში საღამო კი მოხრობლული და ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდში იწევს 20 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე. თბილისში ცოლებადი მოღრუბლობა, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე აიწევს. მცხეთაში ჰაერის ტემპერატურა მცხეთაში იწევს 19 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე და არის უნალეკო დღე ცოლებადი მოღრუბლობით. რუსთავში 22 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა და ცოლებადი მოღრუბლობა რუსთავში. სამტრედიაში 20 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. დღისით არის მცირე ნალექი მოსალოდნელი, საღამო კი არის ღრუბლიანი. სენაკში არის უნალეკო დღე ცოლებადი მოღრუბლობით, 21 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა და სოხუმში არის ცოლებადი მოღრუბლობა, ნაწილობრივ მზიანი. ჰაერის ტემპერატურა რაც შეეხება 21 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე იწევს. და ჩვენს ქალაქ ქუთაისში დღეს გვაქვს უნალეკო დღე, ღრუბლიანი ძირითადად და მეტნაკლებად მზიანი. აი ესეთი იყო დღევანდელი დღის 20 ივლისის ამინდის პროგნოზი და მოდით გავიკოთ დღევანდელი ვალუტის კურსი.
3: ვალუტის კურსი.
4: დღევანდელი ვალუტის კურსი ასე გამოიყურება: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 32 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 99 თეთრი, 100 რუსული რუბლი ღირს 3 ლარი და 30 თეთრი. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 15 თეთრია. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრი ღირს. 1 ავსტრალიური დოლარის ღირებულება 1 ლარი და 82 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 94 თეთრია. 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი ღირს და 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 86 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი კი ღირს 3 ლარი და 20 თეთრი. რაც შეეხება 10 ჩინური იუანი რა ღირს 3 ლარი და 88 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 23 თეთრია და 10 დანიური კრონი 4 ლარი ღირს. ესეც ასე ამდის პროგნოზი და ვალუტის კურსი იყო. მოიცვა ეს რამდენიმე წუთი ამ ორმა მნიშვნელოვანმა რუბრიკამ. ეხლა კი რეკლამის დრო, ზერბაზო რადიო მსმენელებო, და რამდენიმე წუთში მე თქვენ უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით პერსონა.
5: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე დიზი წერტილი ჯი ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
7: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პერსონა.
1: 12:24 ზერბაზო რადიო მსმენელებო და მოდით პერსონა ზე ვისაუბროთ. და ვინიქნება ჩვენი პერსონის დღევანდელი გმირი? ეს იქნება ელვის აარონ პრესლი. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი. მას ხშირად მოიხსენიებენ როკ-ენ-როლის მეფედ. და ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ის არის როკ-ენ-როლის მეფე. დაიბადა ქალაქ ტუპელოში. 8 იანვარს დაიბადა 1935 წლის. მისისიპის შტატში, გლედის ლავ სმითისა და ვერნონ ელვის პრესლის ოჯახში. მისი ტყუპის ძალი ძმა, ჯესი გერონი, დაბადებისთანავე გარდაიცვალა. 1951 წელს ელვისის სკოლაში შევიდა. თუმცა ოჯახის სიღარიბის ზღვარზე ცხოვრობდა, მშობლები დიდი შრომის ფასად ახერხებდნენ შვილს გაჭირვება არ ეგრძნო. 10 წლის იყო, როდესაც მონაწილეობა მიიღო ტუპელოში გამართულ სიმღერის კონკურსში. სკამზე შემდგარმა მიკროფონს რომ მისდენო და იმღერა Old Shape. დათასობით მაყურებლის წინაშე და მიიღო მეორე პრიზი $5 და მთელი წლით კაროსელებზე უფასოდ სეირნობის უფლება. 1956 წელს ელვის დაბადების დღეზე მშობლებმა პირველი გიტარა აჩუქეს, რაშიც თითქმის $13 გადაიხადეს. 1958 წელს ოჯახი ქალაქ მემფისში გადავიდა. ტენესის შტატის უმდიდრესმა მუსიკალურმა ტრადიციებმა ელვისი მოხიბლა. country rhythm and blues და gospel-ი აღალიბებდა მის მუსიკალურ გემოვნებას. ელვისი ორიგინალური სტილით გამოირჩეოდა, ჰქონდა გრძელი თმები და ბაკენბარდები, რასაც მისთვის ხშირად პრობლემებიც შეუქმნია. მწვრთნელმა გარიცხა ამერიკული ფეხბურთის სკოლის გუნდიდან, რადგან არ შეიჭრა თმები და ბაკენბარდები. ერთხელ სკოლაში სამმა თანასკოლელმა ძალით დაუპირა თმის შეჭრა, თუმცა ელვისმა მეგობრის დახმარებით შეძლო თავის დაცვა. სკოლაში ის წყნარი, მორიდებული და ზრდილობიანი ბიჭი იყო. ეკლესიასა და რელიგიას მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა. სკოლაში მან კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა ტალანტების კონკურსში და სკოლელების აღიარებაც მოიპოვა. 1953 წლის 3 ივნისელვისმა სკოლა დაამთავრა და რამდენიმე სამუშაო ადგილიც მოსინჯა მემფისში. 1953 წლის 18 ივლისს ელვისმა მემფისში სტუდია The Memphis Recording Service-ში $4 გადაიხადა და ჩაწერა My Happiness და That's When Your Heart Touches Begin. ფირფიტა აჩუქა დედას დაბადების დღეზე. Sun Records-ის მფლობელი იყო Sam Phillips-ი, კაცი რომელმაც ასპარეზზე გამოიყვანა ლეგენდარული მუსიკოსები BB King-ი, Jerry Lee Lewis-ი, Roy Orbison-ი, Johnny Cash-ი და Carl Perkins-ი. თუმცა Sam Phillips-ი ელვისის პირველ ჩაწერას არ დასწრებია. ფილიპსმა 5 ივლისს მიაგნო, რასაც ეძებნა ბიჭების სპონტანურად შესრულებულმა That's All Right-მა, გადააწყვეტინა სიმღერა გამოეცა და 19 ივლისს გამოუშვა კიდეც Blue Moon of Kentucky-სთან ერთად. That's All Right გადაიცა Memphis-ის რადიო სადგურით და უმალ ჰიტი გახდა. პრესლი სკოტი მურთან და ბილ ბლეიკთან ერთად გასტროლები წამოიწყო. ისინი სამხრეთ შტატების პატარა კლუბებში გამოდიოდნენ. 25 სექტემბერს გამოვიდა მეორე ფირფიტა ორი სიმღერით: Rock'n'Roll-ი Good Rockin' Tonight და I Don't Care If the Sun Don't Shine country style-ში. Country-ს ვარსკვლავმა Hank Snow-მ ის Nashville-ში მიიწვია Grand Ole Opry-ში შაბათის შოუში გამოსასვლელად. გამოსვლა ურიგო არ იყო და პრესლი მაყურებლის მოწონებას დაიმსახურა, თუმცა Grand Ole Opry-ს ერთ-ერთ გავლენიან მენეჯერ ჯიმ დენის არ მოეწონა და ელვის ურჩია. სიმღერისთვის თავი დაინებებინა და ძღოლობას დაბრუნებოდა. ეს 1914 წლის 2 ოქტომბერს მოხდა. ამან ელვისი მეტად გულდაწყვეტილი და ნაწყენი დატოვა, მაგრამ სულ მალე, 16 ოქტომბერს, ის Grand Ole Opry-ის მთავარ კონკურენტ შოუში, ლუიზიანა ჰეირაიდში წარმატებით გამოვიდა ორი სიმღერით: That's All Right Mama და Blue Moon of Kentucky. შოუ გადაიცემოდა 190 რადიო სადგურით 30 შტატში. 4 ნოემბერს ელვისმა ლუიზიანა ჰეირაიდთან ხელი მოაწერა ერთწლიან კონტრაქტს, რომლის თანახმად ის 1 წლის მანძილზე უნდა გამოსულიყო შოუში შაბათობით. თუმცა ანაზღაურება მხოლოდ $30 ადგენდა გამოსვლისთვის, მაგრამ ეს კონტრაქტი ელვისის კარიერისთვის მეტად მნიშვნელოვანი იყო, რადგან მან მუდმივი სამუშაო იშოვა, სადაც უდიდეს მუსიკალურ გამოცდილებას მიიღებდა და საკუთარ სტილსაც საბოლოოდ დახვეწდა. ამასთან მან Grand Ole Opry-ში შელახული საკუთარი თავის რწმენაც აღიდგინა. დანარჩენ დღეებში ის მართავდა კონცერტებს სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ შტატებში, სკოლის შენობებში, ღამის კლუბებში. პრესლის სწრაფად მზარდი პოპულარობისთვის რეგიონალური ასპარეზი აღარ გმაროდა. ეს გააცნობიერა ტომ პარკერმა. 1955 წლის 18 აგვისტოს ის ელვისის მენეჯერი გახდა, გაფორმდა კონტრაქტიც, პარკერმა დაიწყო ელვისის ნაციონალურ ვარსკვლავად ქცევა. ნოემბერში დაარწმუნა უნსხვილესი ჩამწერი სტუდია, $25,000 გამოესყიდა ელვისის კონტრაქტი სემ ფილიპსისგან. და სად არის ჩვენი ფონი? ისეს და ისევ.
0: პერსონა.
1: 21 ნოემბერს პრესლიმ გააფორმა ხელშეკრულება ამ უმსხვილეს ჩამწერ სტუდიასთან. პარკერი უცვლელ მენეჯერად დარჩა ელვისის სიცოცხლის ბოლომდე. პრესლის და პარკერის დამოკიდებულება ურთიერთპატივისცემაზე იყო დაფუძნებული. პარკერი ყოველთვის ახერხებდა ელვისისთვის უმაღლესი ჰონორარები გამოეთხოვა. ის ასევე სწორად წარმართავდა ელვისის სარეკლამო კამპანიას მედიაში. პარკერმა შეძლო ელვისის შესაძლებლობების სრულად ამოქმედება, პირველმა დიდმა წარმატებამაც არ დააგვიანა. და გავწეთ პასუხი კითხვაზე, მთავარ კითხვას რუბრიკისა, რაც არის, ეს არის: როგორ შეცვალა მან პარადიგმა? ამ შემთხვევაში ელვის პრესლი 1950-იან წლებში გამოჩნდა ნაში, როცა პოპულარული მუსიკა საკმაოდ კონსერვატიული იყო. მან როკ-ენ-როლი ფართო აუდიტორიამდე მიიტანა და მუსიკის სცენური გამოსვლისა და ვარსკვლავის იმიჯის აღქმა მთლიანად შეცვალა. მისი მთავარი ცვლილებები იყო როკ-ენ-როლის პოპულარიზაცია. მან შავი მუსიკოსების მიერ ჩამოყალიბებული ბლუზისა და გოსპელის ელემენტები ქანთრისთან გააერთიანა და ახალი ჟღერადობა მილიონობით მსმენელს გააცნო. შემდეგი ეს იყო სცენური თავისუფლება. მისი ენერგიული ცეკვა და მოძრაობები იმ დროისთვის ძალიან თამამად ითვლებოდა. ბევრს აკრიტიკებდა, მაგრამ ახალგაზრდებისთვის თავისუფლებისა და თვითგამოხატვის სიმბოლო გახდა. ახალი ტიპის სუპერვარსკვლავი. ელვისმა აჩვენა, რომ მომღერალი მხოლოდ ხმის გამო არ ხდება ლეგენდა. მნიშვნელობა აქვს სტილს, ჩაცმას, ქცევას და აუდიტორიასთან ურთიერთობასაც. გავლენა მოდასა და კულტურაზე. მისი ვარცხნილობა, კოსტიუმები და სასცენო იმიჯი მთელ მსოფლიოში აიტაცეს და არაერთი მომღერლისთვის გახდა შთაგონების წყარო. ელვის პრესლის სიმღერები კვლავ მილიონობით ადამიანს უყვარს დღეს. მისი მუსიკა ხშირად ჟღერს ფილმებსა და სერიალებში, ხოლო ბევრი თანამედროვე არტისტი მას ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან მუსიკოსად მიიჩნევს. ამიტომაც მას დღემდე როკ-ენ-როლის მეფეს უწოდებენ. ასე რომ ელვის პრესლიმ შეცვალა წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო მუსიკოსი. მან მუსიკა აქცია არამხოლოდ მოსასმენ, არამედ სანახაობრივ გამოცდილებად და სწორედ ამით შეცვალა თანამედროვე პოპკულტურის პარადიგმა. დიახ, გენიალური ელვის პრესლიმ.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: 11:46 წუთია, მოგესალმებით. შევადგენ შვიდობისთვის და ეს არის სპორტის სიახლეები. ევროპის კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებით მატჩი. ჟალგირის თბილისის დინამოს უმასპინძლებს. მატჩის წინ ლიეტუვური გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ანდრიუ სკერლამ კომენტარი გააკეთა. არ ველოდით რომ თბილისში 0-3 წავაგებდით, მაგრამ წინ კიდევ ერთი მატჩია. არ უნდა დაგვაბრწყდეთ, რომ მეტოქე ძალიან კარგი ფეხბურთელები ჰყავს. შესაძლოა მათ იფიქრონ, რომ ყველაფერი უკვე დასრულებულია, ჩვენი მიზანია ვიპოვოთ გზა, როგორ დავსაჯოთ ისინი და საკუთარ მოედანზე არა კომფორტულად ვაგრძნობინოთ თავი. თორნიკი კვარაცხელიას საკუთარი შესაძლებლობები ძალიან ძერა, მას არ ეშინია მეტოქეების წინააღმდეგ ინდივიდუალური თამაშის და თავისი ასაკისთვის გამორჩეული ფიზიკური მონაცემები აქვს. ამ ყველაფერზე ფეხბურთელებთან განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ, თუმცა თავადაც ნახეთ, რომ ორ მცველთან დაპირისპირებასაც კი არ ერიდება. მისი თქმის ყველ თითქმის ყველა მოძრაობა თავისი ძმის ხვიჩა კვარაცხელიას თამაშს გავს, როდესაც ბურთი აქვს მუდმივად საფრთხეს ქმნის. საპასუხო მატჩში მის წინააღმდეგ სხვაგვარად ვითამაშებთ და ამ პრობლემის გადაჭრას ვეცდებით, თუმცა მხოლოდ ის არ არის დინამოს შეტევაში სხვა ძლიერი ფეხბურთელებიც ხავს. ვილნიუსში დინამოს თბილისის დამარცხება ადვილი არ იქნება, მაგრამ საკუთარ მოედანზე ვთამაშობთ. თუ სწრაფად გავიტანთ, ეს ჩვენს გუნდს დამატებით თავდაჯერებასა და ენერგიას შემატებს. შეგახსენეთ, რომ ამ გუნდების პირველი დაპირისპირება თბილისში ქეცბაიას გუნდის სასარგებლოდ 3-0 დასრულდა. დინამოს მხრიდან გოლები კურდი ჩმა ლოს სანტოსმა და უგრეხელიძემ გაიტანეს. ამ გუნდების მომავალი მატჩი 30 ივლისით თარიღდება და თბილისის დროით 21 საათიდან დაიწყება. გუშინ ზურიკო დავითაშვილი სენტ ეტიენი წინასაზონო მოსამზადებელი ეტაპის ფარგლებში შვეიცარიულ ლოზანას დაუპირისპირდა და 4-0 დაამარცხა. ქართული შემტევი სამატჩო განაცხადში ამჯერადაც არ იყო. ზურიკო დავითაშვილმა პრესეზონზე სენტ ეტიენის ყველა მხანაგური მატჩი გამოტოვა. ამის გამო ფრანგული მედია ვარაუდობს, რომ 25 წლის ფეხბურთელი მალე კლუბს დატოვებს და მისი განაცხადის მიღმა დატოვების მიზეზი სწორედ ეს ხდება. თუმცა გუშინდელი მატჩის შემდეგ სენტ ეტიენის მთავარ მომწვრთნელმა იან კათრომ განაცხადა, რომ დავითაშვილმა რამდენიმე კვირის წინ ტრავმა მიიღო, რის გამოც პრესეზონზე ქართული მდგომარეობით გარისკვა არ სურს, რას ამბობს იან კათრომ. ზურიკო დავითაშვილმა მზაფხულს დაზიანება მიიღო, მას ტრავმა ადუქტორის არეში აქვს. აქამდე მის დაზოგვას ვცდილობდით. პრესეზონი ტრავმირებული ფეხბურთელებისთვის ზოგჯერ სახიფათოა, ჩვენ ბევრს მუშაობთ, მათ დიდი დატვირთვა აქვთ და ზოგჯერ ჯობს მოთმინება გამოვიჩინოთ. მოგვიანებით მათი დაბრუნებისას რისკები არიდებული იქნება და თავს ბევრად კომფორტულად იგრძნობენ. ამჟამად ის ინდივიდუალურად ვარჯიშობს. სენტ ეტიენი პრესეზონზე ბოლო ამხანაგურ შეხვედრას 1 აგვისტოს ვენეციას წინააღმდეგ გამართავს. საფრანგეთის ლიგა 2-ის პირველ ტურში კი 8 აგვისტოს სოშოს დაუპირისპირდება. ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩში იბერია 1999 სტუმრად ბრატისლავის სლოვანს დაუპირისპირდა და ფრედ 1-1 ითამაშა, თუმცა ორი მატჩის ჯამში 1-3 დამარცხდა და გათამაშებას გამოეთიშა. თბილისური კლუბი ასპარეზობას ევროპა ლიგის შესარჩევ ეტაპზე გააგრძელებს, სლოვანი კი ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მესამე წრეში ითამაშებს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სლოვანის მთავარ მომწვრთნელმა იაია ტურემ პრესკონფერენციაზე გამრილი მატჩი შეაფასა.
2: 12 საათია.
1: რა თქვა ტურემ? ცოტა არ იყოს იმედგაცრუებული ვარ საკმარისი შანსები შევქმენით იმისთვის, რომ მატჩი მოგვეგო. პირველი ტაიმი ნორმალური იყო. გუნდს კარგი ბალანსი ეჭირა, განსაკუთრებით საქართველოში ჩატარებულ პირველ შეხვედრასთან შედარებით. ბოლწუთებში იყო სტრესი და ძაბულობა. ორთაბრძოლები მოედნით ცენტრში. ცოტა დავიხალეთ და მოედნით ცენტრში მარტივი სულელური ბურთების დაკარგვა დავიწყეთ. მეტოქეც სწორედ ამის ხარჯზე დაბრუნდა თამაში. ფეხბურთელებისთვის რიტმის

0: ჭერართული იყო ეს ნამდვილად მესმის, მაგრამ ეს ფეხბურთია. ევროპა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მესამე წრეში იბერია 1999 ჩრდილოეთ ირლანდიურ ლარნეს დაუპირისპირდება. პირველი მატჩი სტუმრად 6 აგვისტოს გაიმართება, საპასუხო შეხვედრა კი 13 აგვისტოს ჩატარდება. რაც შეეხება სლოვანს, ბრატისლაველები მომდევნო ეტაპზე შვედურ მიალბის დაუპირისპირდებიან. საუდის არაბეთის უმაღლესი დივიზიონის წარმომადგენლებმა ალ-ტაავუნმა საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელს გიორგი წიტაიშვილს მრავალწლიანი კონტრაქტის შესთავაზა. ამის შესახებ ცნობილი სატრანსფერო ინსაიდერი რუდი გალეტი იტყობინება. მისი ინფორმაციით ალ-ტაავუნმა წიტაიშვილს სარფიანი შედავაზებით მიმართა, თუმცა ფეხბურთელისგან უარი მიიღო. წიტაიშვილი ევროპაში თამაშს ამჯობინებს, ამჟამად ყველაზე ახლოს მის გაფორმებასთან ნიდერლანდური PSV Eindhoven-ი და გერმანული Freiburg-ი არიან, თუმცა ჯერჯერობით არაფერია გადაწყვეტილი წერს რუდი გალედი. გიორგი ციტაიშვილი კიევის დინამოს აკადემიის აღზრდილია და სხვადასხვა დროს უკრაინულ Волскаსა და ჩერნომორეცში, პოლონურ ვისლასა და ლეხში, ბათუმის დინამოში და ესპანურ გრანადაში ყავდა განათხოვრებული. გასული სეზონი ციტაიშვილმა საფრანგეთის ლიგა 1-ში მეცში გაატარა, ზაფხულში კი კიევის დინამოსთან კონტრაქტი ამოეწურა და თავისუფალი აგენტი გახდა. 25 წლის ფეხბურთელს საქართველოს ნაკრებში 30 მატჩი აქვს ჩატარებული.
1: სპორტის სიახლეები.
0: ამერიკულ ტურნეში მყოფმა ლივერპულმა ნიუ-იორკში იანგის სტადიუმზე მეორე ამხანაგური მატჩი გამართა და რექსემს მინიმალური ანგარიშით 1-0 მოუგო. ანდონი ირაოლას გუნდის ძირითად შემადგენლობაში მოგვევლინა გიორგი მამარდაშვილი, რომელმაც 75 წუთი ითამაშა, რის შემდეგაც ადგილი მოედანზე ჰარვი დევის დაუთმო. მამარდაშვილს 3 მოგერიება, 18-დან 12 ზუსტი პასი, 9-დან 3 ზუსტი გრძელი პასი და 28 შეხება ბურთთან ჰქონდა. სოფასკორემ მისი თამაში 7.6 ქულით შეაფასა. ამერიკული ტურნეს პირველი მატჩი მერსისაიდელებმა სანდერლენდს 4-2 მოუგეს, 2 აგვისტოს კი ჩიკაგოში ლიდს დაუპირისპირდებიან. გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა წინასასეზონო მოსამზადებელი ეტაპის ფარგლებში მორიგი ამხანაგური მატჩი გამართა. ქართული შემტევის გუნდი კომოსთანზე კომოს დაუპირისპირდა და პენალტების სერიაში დაამარცხა. ეს მატჩი განსხვავებული ფორმატით ჩატარდა. გუნდებმა მხოლოდ 1-45 წუთიანი ტაიმი ითამაშეს, რომელიც 1-1 დასრულდა. შემდეგ კი პენალტების სერიაში ასრულეს, რომელშიც საწყისი 5 დარტყმის მაგივრად 3 შეასრულეს. სერიაში ვილიარეალმა 3-1 გაიმარჯვა. გიორგი მიქაუტაძე სასტარტო შემადგენლობაში იყო და ბოლომდე შეუცვლელად ითამაშა. ქართულმა შემტევმა ჯერ მოლეიროს გოლი ეპიზოდში საგოლე გადაცემა შეასრულა, შემდეგ კი კომოს გარშე გადამწყვეტი მესამე პენალტი გაიტანა და თავის გუნდს გამარჯვება მოუტანა. კომოსთანზე ვილიარეალი მეორე მარტს 1 აგვისტოს ფრანგული ლანსის წინააღმდეგ გამართავს. მინი ტურნირის შემდეგ მიგაუდადის გუნდს კიდევ 2 ამხანაგური მატჩი ელის 5 აგვისტოს ლევანტესთან და 8 აგვისტოს გალათასარაისთან და ლა ლიგის ახალ სეზონს კი 16 აგვისტოს გიორგი გულიაშვილის რასინგთან მატჩით დაიწყებს. ეს იყო სპორტის სიახლეები. ზურფასო რადიო მსვენელებო, რეკლამის როა ჩვენს ეთერში და მე დაგიბრუნდებით ყველაზე სწრაფი რუბრიკით ავტოსალონი.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გახდი ჩვენი მოქალაქე. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM A7-ზე. ავტოსალონი.
1: Да, ჩვენი საყვარელი რუბრიკა ავტოსალონი. დიახ, ძალიან ცენტრზე ინფორმაციებით დასდგება თქვენ წინაშე 12:01 წუთზე. ძალიან დიდი მადლობა რომ ერთად მიყოფებით A7-ზე. Marvel-მა Audi, BMW-თი ჩაანაცვლა. მოდით გავიგოთ. BMW-ს ახალი მოდელები Marvel-ის კინო სამყაროს გმირები გახდებიან. Marvel-ის ახალი ფილმი Spider-Man: Brand New Day კინოთეატრების ეკრანებზე 31 ივლისიდან გამოვა. ამ კონკრეტულ ნამუშევარზე კი Marvel-ის ერთ-ერთი მთავარი საავტომობილო პარტნიორი გერმანული ავტომწარმოებელი BMW იქნება. მიუნხენში ბაზირებული კომპანიის განცხადებით ფილმში ახალი BMW X3 და მეხუთე სერია გამოჩნდება, რაც ბრენდს მსოფლიოს მრავალმილიონიან აუდიტორიასთან დააკავშირებს. წარსულში Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში მნიშვნელოვან ადგილს Audi, Acura და Lexus-ი იკავებდნენ. განსაკუთრებით კი თავი ალბათ Audi-მ დაგვამახსოვრა, რომლის მოდელებიც Iron Man-ის რკინისკაცის პირველივე ფილმიდან Marvel-ის არაერთ პროექტში გამოჩნდა. თუმცა ბოლო წლებში მსგავსმა პარტნიორობებმა აქტუალობა დაკარგა. რაც შეეხება ფილმს, მთავარ როლს კვლავ Tom Holland-ი შეასრულებს. მასთან ერთად ეკრანზე დაბრუნდებიან Zendaya და Jacob Batalon-ი, ხოლო მსახიობთა შემადგენლობას Mark Ruffalo და John Bernthal-ი შეავსებენ. BMW-ს განცხადებით, Marvel-თან პარტნიორობა მიუთითებს კომპანიის მიზანზე ტექნოლოგიური ინოვაციები თანამედროვე პოპკულტურას დაუკავშიროს. კომპანიის განცხადებით, ადამიანი ობობა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სუპერგმირია, ხოლო ფილმის პირველმა ტრეილერმა გამოქვეყნებიდან მხოლოდ 4 დღეში მილიარდზე მეტი ნახვა დააგროვა. როგორც BMW-ს გაყიდვების უფროსმა ბრენდ Gerber-მა განაცხადა, New Cass-ის ახალი მოდელების დებიუტისა და Spider-Man Brand New Day-ის პრემიერის დამთხევაც სიმბოლურია, რადგან ორივე მათგანი ახალი დასაწყისსა და მომავლისადმი თავდაჯერებულ ხედვას წარმოადგენს. ფილმის პარტნიორობის გარდა BMW მომხმარებლებისთვის სპეციალურ სიახლეებსაც ამზადებს, მაგალითად BMW-ს ზოგიერთ თავსებად მოდელში პროგრამული განახლების შემდეგ Spider-Man-ის თემატიკის ანიმაცია იქნება ხელმისაწვდომი, დამატებით კი განახლდა X3 Flow-ის კონცეპტუალური ვერსია და მისი ink ტექნოლოგიის წყალობით პანელები Spider-Man-ის სტილში გაფორმებაც იქნება შესაძლებელი. ესეც ასე ცელქურად და ანცურად ძალიან კარგი ინფორმაციები. კიდევ მაქვს ერთი ძალიან კარგი ინფორმაცია. ასევე მე თქვენთვის დიახ და აუცილებლად უნდა შემოგთავაზოთ. დიახ აშვით სადაცხაზე. მეორე თავის BMW X3-ის დებიუტიდან წელიწადზე ნაკლები დრო გავიდა, თუმცა ელექტროკროსოვერი უკვე ბესტსელერად იქცა. ევროპაში სულ რამდენიმე თვეში 10,000-ზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა. კომპანიაში კი შეკვეთების ნამდვილი ბუმის ფონზე განაცხადეს, რომ უახლოეს მომავალში 100,000-იან ნიშნულს გადააჯარბებენ. მზარდი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად BMW-მ უნგრეთში დებრეცენის ქარხანაში წარმოების ტემპის აგრძნობლად დააჩქარა. წარმოება გასულ შემოდგომაზე დაიწყო, ხოლო შეკვეთების სიმრავლის გამო კომპანიას 2026 წლის თებერვალში მეორე წლის დამატება დასჭირდა, რაც ბრენდის განცხადებით გეგმით გათვალისწინებულზე ბევრად ადრე მოხდა. წარმოების ასეთი სწრაფი გაფართოების წყალობით BMW-მ უკვე გამოუშვა რიგი 50,000-ზე X3. ეს ეტაპი წარმოების დაწყებიდან სულ რაღაც 9 თვეში დადგა, რადგან BMW-ს წარმომადგენლებმა რაიმონდ ვიტმანმა აღნიშნა. ახალ ქარხანაში ასე სწრაფად ასეთი რაოდენობის ავტომობილი არასდროს გვიწარმოებიაო. მისი პოზიციას იზიარებს დებრეცენის ქარხნის პრეზიდენტი ჰანს პეტერ კემსერიც. დიახ, იზიარეს. BMW-სთვის იქ სამს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან 2027 წლის ბოლომდე 40 ახალი თუ განახლებული მოდელი სწორედ New Cass-ის დიზაინსა და ტექნოლოგიებს დაეყრდნობა. შეგახსენებთ, რომ Crossover-ის დებიუტი X3 50 X-Drive ვერსიით შედგა, რომელიც 108.7 კილოვატ-საათი მოცულობის ელემენტითა და ორძრავიანი სრულიად მძრავი სისტემითა აღჭურვილი. მისი ჯამური სიმძლავრე 463 ცხენის ძალში ადგენს, მაბრუნი მომენტი კი 655 ნიუტონს უტოლდება. სულ ახლახან კი ავტომწარმოებელმა შედარებით ხელმისაწვდომი X3-40 წარადგინა, ის აღჭურვილია შედარებით მცირე 82.6 კილოვატ საათი მოცულობის ელემენტითა და უკანა ღერძზე განთავსებული ელექტროძრავით, რომელიც 316 ცხენის ძალასა და 500 ნიუტონს გამოიმუშავებს. ეს მონაცემები Crossover-ს საშუალებას აძლევს 0-დან 100 კმ/სთ-მდე 5.9 წამში აჩქარდეს, განავითაროს მაქსიმალური 200 კმ/სთ სიჩქარე და ერთსრულ დამუხტვაზე 636 კმ-მდე გაიაროს. კომფორტულ მგზავრობას გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა კი მინდა მოგასმენინოთ ისეთი სიმღერა, როგორიც არის Flowers on the Grave. ვის უყვარს რეგე?
2: I still know your coffee order by heart.
1: გამოისუნთქეთ, ჩაისუნთქეთ. დიახ, მე ისევ
2: ვაქავარ.
1: კენი ემოციების კონსტრუქტორი.
2: I've been tending something that stopped breathing.
1: გისურვებთ.
2: Water in a garden that stopped believing.
1: ეს წამები. ესეც ძველი ქალაქი.
2: I brought flowers.
1: დამწამს რეგე იქ ჩუქნის.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32-ა, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან

0: 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: Half in that event, I'm driving straight out of van in a black sedan, fast as I can in Pakistan, getting chased by Pakistans. You know how I roll, bitch, I'm an avalanche. It's my shit, I'm gonna spit it how I wanna.

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: ცამეტი საათი 18 წუთია, მოგესალმებით ზრფასო რადიო მსმენელებო. ბიზნესის სიახლეებით ვაგრძელებთ გადაცემას. სამედიცინო ველნეს კურორტ ბიოლის დამფუძნებლის თამაზ მჭედლიძის ინფორმაციით, ამ დროისთვის პროექტში 52 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული. ამის შესახებ ბიზნესმენმა GMDTV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა და დასწინა, რომ სამედიცინო კურორტის დასასრულებლად დაახლოებით 5 წელი და დამატებით 20-25 მილიონი დოლარია საჭირო. თამაზ ჭედლიძემ თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრში სამედიცინო ველნეს კურორტ ბიოლის მოწყობა ქვეყანაში ჯანსაღი ცხოვრების ინდუსტრიის შექმნის მიზნით 2005 წლიდან დაიწყო. 2017 წლიდან კი კურორტი ოფიციალურად გახსნა და ინვესტირებას დღემდე აგრძელებს. თამაზ ჭედლიძის განმარტებით ბიოლი ჯერ კიდევ მშენებარე ობიექტია და ამჟამად რამდენიმე ახალ მიმართულებაზე მიმდინარეობს მუშაობა. კერძოდ, კეთდება სპეციალურად 7D მოძრავი კინოთეატრი წყლისა და ვიდეო ეფექტებით, სადაც სტუმრები საქართველოს ულამაზეს ადგილებს ვირტუალურად დაათვალიერებენ. გარდა ამისა, იგეგმება ვერტფრენის სერვისის შეთავაზებაც. ბიოლში მოძრავ კინოთეატრს ვაკეთებთ, სადაც ადამიანები საქართველოს ყველაზე ლამაზ ადგილებს ნახავენ და თან შეიძლება ბიოლში ვერტფრენი გამოიწვიოს. ახონდა დაათვალიერონ ეს ადგილები აღნიშნა მათ. ამასთან ბიზნესმენის თქმით მიმდინარე წლის ბოლოდან ან მაქსიმუმ ახალი წლიდან ამოქმედდება ახალი დონის გამაჯანსაღებელი ველნეს ზონა აუზით და სხვადასხვა პროცედურის სერვისით. გარდა ამისა, როგორც თამაზ ჭედლიძემ განაცხადა, მომავალი წლიდან იგეგმება კლინიკის მშენებლობა, რომელიც ჯანმრთელობის რესურსების მართვის იდეოლოგიაზე იქნება დაფუძნებული. პროექტის სავარაუდო ინვესტიცია 5-დან 8 მილიონ დოლარამდეა. საქართველოს პორტების ტერმინალებში არსებულმა ლოგისტიკურმა შეფერხებებმა შესაძლოა ნავთობპროდუქტების ქართულ ბაზარზე კონკურენციის შემცირება და ფასების კიდევ უფრო მეტი ზრდა გამოიწვიოს. როგორც კომპანია სენტა პეტროლიუმის გენერალური დირექტორი ზაალ იაკობიძე საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს, თუ ადრე რუსეთიდან საწვავის შემოტანა რკინიგზის ცისტერნებით თავისუფლად იყო შესაძლებელი, დღეს ეს გზა პრაქტიკულად ჩაიკეტა. იმპორტიორები იძულებულნი გახდნენ გადასულიყვნენ საზღვაო გზებზე, თუმცა აქ მათ ახალი ბარიერი დახვდათ. კერძოდ, მისი განმარტებით მცირე და საშუალო კომპანიებს პორტებში არსებულ ტერმინალებთან მომსახურების ხელშეკრულებების გაფორმება უჭირთ. ტერმინალები უარს გადატვირთულობით ამართლებენ, რაც მისი შეფასებით მცირე მოთამაშეებს დამოუკიდებელი იმპორტის შესაძლებლობას ართმევს. შეზღუდული იმპორტის პირობებში მცირე კომპანიები იზოლებულნი არიან საწვავი ადგილზე მსხვილი ნავთობ იმპორტიორებისგან შეიძინონ. გლოვო საქართველოს წამყვანი მრავალ კატეგორიული ტექნოლოგიური პლატფორმა მომხმარებლებს ChatGPT-სა და Claude-ის პლატფორმებისთვის შექმნილ AI-ზე დაფუძნებულ shopping assistant-ს თავაზობს. ახალი ფუნქცია მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ხელოვნურ ინტელექტთან ბუნებრივი დიალოგის საშუალებით აღმოაჩინონ, მოძებნონ და შეუკვეთონ ადგილობრივი რესტორნებისა და მაღაზიების პროდუქტები. ამ ინტეგრაციის საშუალებით მომხმარებლებს შეუძლიათ გლოვოზე ხელმისაწვდომი ათასობით პროდუქტი მოიწიონ, შეადარონ შეთავაზებები და მარტივი სასაუბრო ფორმით შეუფერხებლად გააგრძელონ შეძენის პროცესი. კატეგორიებსა და ფილტრებში ძიების ნაცვლად მათ შეუძლიათ უბრალოდ აღწერონ, რა საჭიროდ სჭირდებათ, მაგალითად, სჭირდება დაბადების დღის საჯუქარი 100 ლარის ფარგლებში.

0: ან მომიძებნე ადგილები ჩემთან ახლოს, სადაც ჯანსაღი ვახშმის შეკვეთა შემიძლია. ამ შემდეგ AI ასისტენტი ანალიზებს მოთხოვნას, ეძებს შესაბამის პროდუქტებს, ამოწმებს ადგილობრივ ხელმისაწვდომობას და მომხმარებელს პერსონალიზებულ რეკომენდაციებს სთავაზობს. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი გიორგობიანი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტების შესყიდვებისას ფასთა ინდექსაცია ხელფასების კომპონენტსაც აუცილებლად უნდა შეეხოს. ინდექსაცია არის გადასახდელი თანხის ავტომატური კორექტირება ინფლაციის ტემპის ან სხვა მაჩვენებლის მიხედვით, რასაც სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე კომპანიები ბევრი წელი ითხოვდნენ და გასულ თვეში მთავრობამ ტენდერებში ფასის ინდექსაციის მექანიზმი გაურკვეველი პირობებით ამოქმედა. როგორც ცნობილია, ინდექსაციისას ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება არ გადაითვლება. კორექტირება შეიძლება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების მხოლოდ 60%-ს, ხოლო დანარჩენი 40%-ს უცვლელი დარჩება. ასევე ინდექსაცია არ ეხება ხელფასის კომპონენტსაც. ეს იყო ამ დროისათვის ბიზნეს სიახლეები. მადლობთ ყურადღებისთვის. წინ გელოდებათ რუბრიკა ეს უნდა იცოდე.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: disfrutando la noche y muchas cosas bellas. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Uy! ¡Ay, ay!
1: Დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ეს უნდა იცოდე.
1: ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინური ჰუმანოიდისა და ოთხფეხა რობოტების იმპორტს კრძალავს. ჩინეთი, რომელიც მსოფლიოს ჰუმანოიდი რობოტების უდიდეს ნაწილს აწვდის, მოულოდნელად თავის უმსხვილეს საექსპორტო ბაზარს მოწყდა, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა უცხოურ ტექნოლოგიებზე დამოკიდებულების შემცირებას ცდილობს. სამშაბათს ტრამპის ადმინისტრაციამ უცხოელი მწარმოებლებისგან ახალი ჰუმანოიდი და ოთხფეხა რობოტების იმპორტი აკრძალა და განაცხადა, რომ ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის მიუღებელ რისკებს წარმოადგენენ. აკრძალვა ასევე დენის გარდამქმნელებზეც ვრცელდება, რომლებიც განახლებადი ენერგიის ინფრასტრუქტურისა და ბატარეების ელექტროქსელთან დასაკავშირებლად გამოიყენება. ახალი შეზღუდვები, რომლებიც უკვე გამოყენებაში არსებულ მოდელებს არ ეხება, ვაშინგტონის მორიგი მცდელობაა. მოწინავე ტექნოლოგიებსა და AI-ში დომინირებისთვის ჩინეთთან გამწვავებული მეტოქეობის ფონზე შიდა ინდუსტრიები და მიწოდების ჯაჭვი გააძლიეროს და დაიცვას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებს უახლესი AI მოდელების განვითარებაში ჩამორჩებოდა, ბოლო თვეებში სულ უფრო მძლავრი ჩინური მოდელების გამოჩენამ ვაშინგტონი და სილიკონის ველი შეაშფოთა. ანალიტიკოსების თქმით, ჩინეთმა წარმოების მასშტაბისა და პროდუქტების სწრაფი კომერციალიზაციის უნარის წყალობით უპირატესობა AI სამომხმარებლო აპლიკაციებსა და AI team აღჭურვილ აპარატურაშიც, მათ შორის რობოტებში მოიპოვა. ამ მოწყობილობებმა შესაძლოა მიწოდების ჯაჭვის მოწყვლადობა შექმნას, რამაც შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკურ და ეროვნულ უსაფრთხოებას ხელი შეუშალოს და კიბერუსაფრთხოების რისკი შექმნას, რომელიც ამერიკის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას დაემუქრება, ნათქვა კომუნიკაციების ფედერალური კომისიის განცხადებაში. FCC-ის გადაწყვეტილებამ ორშაბათს თეთრი სახლის მიერ მოწვეული უწყებათა შორისი ორგანოს ეროვნული უსაფრთხოების დასკვნას დაეფუძნება. დასკვნაში წერია, რომ ინტერნეტთან დაკავშირებულმა რობოტებმა შესაძლოა მონაცემთა კონფიდენციალურობის რისკები და კიბერუსაფრთხოების მოწყვლადობა გამოიწვიოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა მსგავსი შეშფოთება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩინური წარმოების ელექტრომობილების გაყიდვის დაბლოკვის მიზნით ადრეც გამოთქვეს. საპასუხოდ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა მაონინგმა განაცხადა, რომ ჩინური კომპანიების ჩასახშობად ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ბოროტად გამოყენების პრაქტიკას პეკინი მუდმივად ეწინააღმდეგებოდა და პირობა დადო, რომ საკუთარი ინტერესების დასაცავად აუცილებელ ზომებს მიიღებს. ხუჯაბად ჩინეთის ვაჭრობის სამინისტრომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხალხური ჯაგროსა და ბაზრის დამახინჯებაში დაადანაშაულა და ვაშინგტონს მოუწოდა აკრძალვა დაუყოვნებლივ გაუქმოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საპასუხო ზომებით დაიმუქრა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც FCC უცხოურ ტექნოლოგიებს განსაკუთრებული აქცენტით ჩინურ ბიზნესზე გრძალავს. გასული წლის დეკემბერში მან უცხოური წარმოების დრონებზე მსგავსი შეზღუდვები დააწესა, რითაც ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარს კიდევ ერთი ჩინური ტექნოლოგიური გიგანტი DJI ფაქტობრივად ჩამოაშორა. გასულ წელს გლობალური მიწოდების 80% ჩინურ კომპანიებზე მოდიოდა მაშინ, როცა ამერიკულ კონკურენტებს, როგორიცაა Tesla და Figure AI, მასობრივი წარმოების დაწყება უჭირთ. ტექნოლოგიური კვლევითი ფორმა ინტერაქტ ანალიზის მონაცემებით, ამერიკის შეერთებული შტატები მსოფლიოში უმსხვილესი სამომხმარებლო ბაზარი გასულ წელს ასევე ჩინური წარმოების ანდროიდების უდიდესი უცხოური დანიშნულების ადგილი იყო. ეს იყო რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ჩვენ საურთერთოდ დაურჩა რამდენიმე წუთი და დასასრულს აუცილებლად უნდა მოგიყვეთ ერთ-ერთ მივიწყებულ ქართულ კერძზე რუბრიკაში კულინარია დიახეზე ჩვენი ბოლო გემრიელი ლუკმა ბილი ეილიში ჩვენ წინაშემ ჰიჰირო ეხეთ სიმღერით

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: უფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კულინარია.
1: ადი ჩვენი ბოლო გემრიელი ლუკმა ეს ხომ კულინარია და მე დაგვირდით რომ ქართულ მივიწყებულ კერძზე ერთ-ერთ კერძზე ვისაუბრებით და მისი სახელწოდება ჩახრაკინა. ჩახრაკინა ქართული სამზარეულო მთელ მსოფლიოში ხინკლით, ხაჭაპურითა და მწვადით არის ცნობილი, თუმცა არსებობს არაერთი ძველი კერძი, რომელიც დღეს იშვიათად მზადდება. ერთ-ერთი მათგანია ჩახრაკინა, ტრადიციული ხორციანი კერძი, რომელსაც განსაკუთრებული ადგილი ეკავა ძველი ქართული სუფრის კულტურაში. ჩახრაკინა განსაკუთრებით გავრცელებული იყო კახეთსა და ქართლში. მას ამზადებდნენ როგორც ოჯახურ შეკრებებზე, ისე სადღესასწაულო სუფრისთვის. კერძის საფუძველია წრილად დაჭრილი ცხვრის ხბოს ან ხარის ხორცი. ხორცს ჯერ საკუთარ ცხიმში ან ერბოში ნელცეცხლზე წვავენ, შემდეგ უმატებენ დიდი რაოდენობით ხალხს, სწორედ ხორცისა და ხალხის ხანგრძლივი მოშოშება ქმნის მის გამორჩეულ გემოს. შემდეგ ემატება ახალი მწვანილები, გინძიო ხრახუში მწვანე ხალხი, ზოგჯერ ცოტაოდენი მიორი ცურნელი მოვიდა ჩახრაკინასი. საბოლოოდ კი კერძში ათქვეფილ კვერცხს ასხამენ, რომელიც ყველა ინგრედიენტს ერთმანეთთან აკავშირებს და ჩახრაკინას განსაკუთრებულ ტექსტურას აძლევს. ძველ საქართველოში ჩახრაკინა სეზონური კერძიც იყო, განსაკუთრებით ხშირად ამზადებდნენ გაზაფხულზე, როდესაც ახალი მწვანილი უხვად იყო. ამიტომ მისი არომატი სწორედ მწვანილების სიუხვესთან ასოცირდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩახრაკინა ბევრ რესტორანში აღარ გვხვდება, ის ქართული კულინარიული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ბოლო წლებში შეფმზარეულები და ქართული სამზარეულოს მკვლევრები ცდილობენ მსგავსი მივიწყებული კერძები კვლავ პოპულარული გახადონ, რათა ძველი რეცეპტები არ დაიკარგოს. ჩახრაკინა გვახსენებს, რომ ქართული სამზარეულო მხოლოდ ყველაზე ცნობილი კერძებით არ შემოიფარგლება. თითოეულ რეგიონს თავისი უნიკალური რეცეპტები აქვს, რომლებიც ჩვენი კულტურის, ისტორიისა და ოჯახური ტრადიციების ნაწილია. ასეთი კერძების გასაცხლება ნიშნავს არა მხოლოდ გემოს დაბრუნებას, არამედ ქართული კულინარიული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასაც და გავაცოცხლოთ ჩახრაკინა. 14 საათია. 14 საათია ძერბას რადიო მსვენელებო და მე ამით გემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მთელი წლის განმავლობაში ერთად ვიყავით ტალღაზე, ჩვენ საყვარელ ტალღაზე. 107.9-ზე დღეს ჩვენი რადიო ძველი ქალაქია. მე მაია გახლავართ და მინდა გითხრათ, რომ ამ სეზონზე ეს არის ჩემი ბოლო საეთერო გამოსვლა, გადაცემა გზა და გზა. მაშასე 7 სექტემბრამდე გემშვიდობებით. ბედნიერ მშვიდობიან დასვენებას გისურვებთ. მერტი თქვენსკენ. აბა, დროებით.
2: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.
3: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ლაია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

სასაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა FM 107.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: never let go.
1: Oh, ma shantan dai kuba.
2: Radio Zveli Kalaki.
3: Zveli Kalaki, ჩვენი მშობლიური რადიო.

0: ამ თელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ფლოპტ მიკროანმცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: do you think of that? დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ძველი ქალაქის რიტმები FM ტალღაზე.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.

Didn't see the time.

But it sounds like bubblegum.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: Туплопт микроанимцире бизнес. Да твиуребрун варагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასრაცოცდაერთი წლის 6 ოქტომბერს საბჭოთა შინსახკომმა დააპატიმრა გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი და საჯარის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საქმის ცვლობის პროცესში დადგინდა, რომ გიორგი მაზნიაშვილი რუსეთის იმპერიის არმიის გენერალი იყო. იგი საქართველოში რუსული ოკუპაციის შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლების წინადადებით საქართველოს მსროლელთა დივიზიის ფორმირებას შეუდგა. პარალელურად კი კონტრრევოლუციურ საქმიანობას ეწეოდა. მოგვიანებით დახვრეტა 5 წლით თავისუფლების აკვეთის შეუცვალეს. საბოლოოდ კი ამინისტიის შედეგად იგი 1923 წელს გაათავისუფლეს. ქართველმა გენერალმა ქაკუცა ჩოლოღაშვილის თაოსნობითა და დახმარებით მოღვაწეობა პარიზში განაგრძო. მაზნიაშვილის ერთი წუთით არ შეუწყვეტია ოცნება და ფიქრი იმაზე, რომ გათავისუფლდებოდა რუსული იმპერიალისგან მისი სამშობლო. 1925 წელს გიორგი მაზნიაშვილმა პარიზში საბჭოთა კავშირის საელჩოდან შემდგომობა მოითხოვა საქართველოში დასაბრუნებლად. მისი მოთხოვნა დააკმაყოფილეს და გენერალი მაზნიაშვილი სამშობლოში დაბრუნდა. საქართველოში გამოგზავრებამდე გიორგი მაზნიაშვილი საქართველოს ემიგრაციული მთავრობის წარმომადგენლებს რამიშვილს, გეგეჭკორს, ერაძეს შეხვდა. გიორგი მაზნიაშვილს ამჯერადაც საგანგებო დავალება ჰქონდა. საბჭოთა კავშირზე ევროპის რომელიმე ქვეყნის თავდასხმის შემთხვევაში გენერალი თავის სამხედრო ძალასთან ერთად ბათუმში განლაგდებოდა და ბათუმიდან ეცდებოდა თბილისზე შეტევას. ეს გეგმა შემდგომში ვერ განხორციელდა. როგორც ცნობილია, გიორგი მაზნიაშვილი 1927 წელს დააპატიმრეს. სხვა ბრალდებებთან ერთად ჩეკამ ეროვნულ გმირს ბრალი, როგორც აფხაზეთის გენერალ გუბერნატორს მარადიორობასა და ქალების გაუპატიურებაში წარუდგინა, რათა მისი სახელი გაეტეხათ. ეროვნული გვარდიის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელდებოდა. ის გენერალ მაზნიაშვილის დივიზიამ შეცვალა და ამ წუთიდან იწყება აფხაზეთის ტრაგედია. მაზნიაშვილის დივიზია განსაკუთრებული სიმკაცრითა და შეუწნარებლობით გამოირჩეოდა. დივიზიის წევრები აფხაზეთის მშვიდობიან სოფლებში იჭრებოდნენ, ძარცვავდნენ მოსახლეობას და აუპატიურებდნენ ქალებს. ამგვარი ინფორმაცია დევს მაზნიაშვილის საქმეში. გენერალი გიორგი მაზნიაშვილის საქმის ხელახალი გადახედვისას შემდეგი სახის დასკვნა დაიდო. გიორგი მაზნიაშვილი იყო სამეფო და მეშევიგური ხელისუფლების გენერალი. მაზნიაშვილი საფრანგეთში გაქცეული ყოფილი მეშევიკური მთავრობის სამსახურში იდგა ყოველთვის. საბჭოთა ხელისუფლების დამხობას ცდილობდა და ამიზნით საფრანგეთის გენერალურ შტაბთან თანამშრომლობდა. მოლაპარაკებებს ეწეოდა აგრეთვე რუსეთის იმპერიის წარმომადგენელ ნიკოლოზ რომანოვთან. საბჭოთა საქართველოს მტრები სწორედ გიორგი მაზნიაშვილის მიერ იქნა შეფარებული და საფრანგეთში გამგზავრებული. გიორგი მაზნიაშვილმა პირობა მისცა საქართველოს ყოფილი მეშევიკური მთავრობის წარმომადგენლებს, რომ სამხედრო ინტერვენციის შემთხვევაში საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლებში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებდა. ამ ბრალდებებიდან გამომდინარე გიორგი მაზნიაშვილს ჩეკამ საჯარის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა და განაჩენი ცისრულეში მოიყვანა. მაშინ ძნელი გასარკვევი იყო სამშობლოს ცნება. ადამიანი, რომელიც ზუსტადაც რომ სამშობლოს გასათავისუფლებლად იბრძოდა, ბრალი სამშობლოს გალაჩი დადეს. მეტი ცინიზმი რა უნდა ყოფილიყო, ისიც კი არ ვიცოდით, რა იყო სამშობლო. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართვე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი. Eyeline.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: თუფლობთ მიკროან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით მობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GEZ. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
7: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ძველი ქალაქი FM 107.9
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: 나 come door 나 얼른 나가봐라 toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 you little demon in my storyline don't knock on my door I'll see you
1: ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ გაიხსენე ძველი ნუ ჩამორჩები ახალს ძველი ქალაქი FM 107.9
2: One ticket please Now almost everybody's here Hey what's going on man? Yeah She's at home Yeah she's at home

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: ოცნების ქალაქში მოსახვედრად ხანდახან რადიო მიმღებით საკმარისია. ძველი ქალაქი FM 7.9.
1: Aparecí

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვეურებრუნ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Dizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.
5: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

I'm a happy dreamer.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32-ა, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
7: ძველი ქალაქის აქტუალური სი

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: Big bad girl named Abiola.
3: Body yodi shaped like cola.
2: Back up, bring it to the owner.
4: When I slip on a rose, could I left? Bastard chatting to my bros on the tech. Fuck that, man, I don't give a F. Ooh. Where you wanna get smoke cigarette?

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: აია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 74.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: Tuplopt microanimcire business da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikavshirdit 2-484-252.
3: Avtomobilis shezena ginda da gakldeba tankha. Ankhaus mankana da gchirdeba puli nebismieri miznobreobit. Isargeble dizilizingis momsakhureobit da miighe maksimaluri dafinanseba 15 zutshi. Chven aseve dagekhmarebit avtomobil ის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 dizi leasing-ი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
5: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

Sagabona con Johnny Wayne Sagabona con Johnny Wayne.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink sky.